0: Catalan și care au frimărtăna, Lona.
1: भांगराळे गोय गायता भांगराळे ताळ्यान ताळो लोणाचो.